0: inače sam baš normalan momak, nisam u belaju. Inače sam baš normalan momak, nisam u belaju, vazda tu za raju.
1: Nos mi nikad ne zaparao.

0: ono kad te ne volim ko prije.
1: Sam neće mene, nisam to zaslužio, da ne postoje takve žene

0: Novo jutro i novi dan, poštovani slušalci, je pred nama. Potpisujemo još jednu jutarnju radnu stranicu na talasima Srebrenog radija, i to deveti po redu, oktobarski dan u koji zajedno sa vama uplovljavamo na frekvencijama 90,8 i 103 MHz. Srdačne pozdrave i ovog trenutka šaljemo onima koji su putem interneta konektovani uz naš radio program, a gdje da se nalazite. Svima vama želimo da i ovo jutro donese dosta, prije svega, odličnog zdravlja, ljubavi, sreće i vedrog duha, te veselog raspoloženja. Poštovani slušalci, uprkos ovom tmurnom vremenu koje nas je na samom početku još jednog oktobarskog dana dočekalo, meteorolozi su najavili promjenu vremenskih prilika i da možemo očekivati i kišu. Već prve kapi su prisutne, pa vozačima, s obzirom na klizav kolovoz i nimalo, da tako kažemo, uslove pogodne za brzu vožnju, savjetujemo sporiju vožnju. Prilagodite svoje kretanje trenutnom stanju na putevima i naravno poštujte saobraćajne propise. Osobita pažnja, cijenjeni vozači, neka i ovo jutro u blizini školskih objekata, jer znamo da veliki broj osnovaca i ovo jutro je na putu od kuće ka školi. A roditeljima, kao i obično, onaj savjet: neka djeca nose na sebi nešto fluorescentno ili na svojim ruksacima ono što ih može lako biti uočljivo kada je reč o kretanju u saobraćaju. Svima vama, dakle, želimo da dan donese dosta sreće, ljubavi, zdravlja prije svega, nešto malo para, a za ostalo se naravno potrudite i vi sami. I Bog dragi neka nas sve pogleda. Dobro vam jutro.
1: Danas slušate Radio Srebreni 90,8 i 103 MHz.

0: Ви пратите јутарњи програми Талас Сребреног радија, поштовани слушаоци, у наставку нашег радио програма нешто о босанско-херцеговачкој стварности. Након спуштања изборне завесе, повратак у сурову финансиску реалност. Док су грађани пратили изборне резултате, парламентарна скупштина Босне и Херцеговине расписала је тендер за набавку 4 нова скупоцена возила вредна 420.000 maraka. Gotovo pola miliona maraka narodnog novca troši se na luksuz, dok ekonomski stručnjaci pale crvene alarme sa ukupnim dugom koji se mjeri milijardama. Naša država više nema prostora za krpljenje budžetskih rupa novim kreditima, osim ako oni ne stvaraju novu vrijednost. Dok je pažnja javnosti bila usmjerena na prebrojavanje glasačkih listića, institucije su prebrojavale stotine hiljada maraka javnog novca za obnavljanje voznog parka. Luksuzni tender parlamentarne skupštine BiH, vrijedan skoro pola miliona maraka, prošao je gotovo nezapaženo, ali je ponovo ogolio maćehinski odnos vlasti prema novcu građana. A država mjereno entitetskim kasama odavno živi na kredit. Ekonomisti upozoravaju da nema prostora za nova zaduživanja koja bi pokrila budžetske rupe, osim ako ona nisu usmjerena na stvaranje nove vrijednosti i investicije. Profesor sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Adnan Rovčanin kaže da se ekonomska teorija ne može rastezati po političkim željama. Nada se da će nove vlasti konačno pokazati sluh za realne probleme građana kojima do sada niko nije ozbiljnije se bavio, a ti problemi direktno su se finansirali predizbornim populizmom. Frapantno zvuči podatak da je na svim nivoima tokom izborne kampanje, poštovani slušalci, potrošeno jednokratno skoro 80 miliona maraka javnog novca, koji prethodno nisu bili planirani ni u jednom budžetu. Dobro ste čuli, 80 miliona. Građani, pored sopstvene zaduženosti kućnog budžeta, svjesni su da se institucije zadužuju da bi omogućili budžetske isplate, te znaju dobro ko će sve to vraćati. Dodatni pritisak na budžete stvara i nepovoljna struktura domaćeg zaduživanja preko komercijalnih banaka i čestih aukcija trezorskih zapisa, koji nose visoke kamatne stope zbog sve lošijeg kreditnog rejtinga. Poštovani slušalci, pola miliona maraka za 4 nova vozila kojim će se vozati ovi što su sad ponovo sjeli na vlast. Nije li to bezobrazno u državi u kojoj je minimalna penzija 619 maraka po onom starom obračunu, a po novom 415, ili u kojoj je minimalna plata 1027 konvertibilnih maraka. Da se parlament zadužuje, kupuje nova vozila vrijedna pola miliona konvertibilnih maraka. Pa ne da je bezobrazno, nego užasno bezobrazno.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: Pratite talase Srebrenog radija, emisiju Obrazovanje, nauka, kultura. Poštovani slušalci,

91,8 i 103. 12 sati 39 minuta, kaže sponzor tačnog vremena Miden Company Živinice, na talasima ste Srebrenog radija i pratite magazin Obrazovanje, nauka, kultura. Nivo finansijske pismenosti odraslih srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini je niži nego u zemljama u okruženju. Pokazalo je istraživanje koje su u Sarajevu predstavili Ekonomski institut Sarajevo i Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Direktor Ekonomskog instituta Muamer Halilbašić iz javio je na stručnom skupu Finansijska pismenost u Federaciji BiH, nalazi baznih istraživanja i pravci djelovanja, da na razvoju finansijske pismenosti treba raditi kroz obrazovni sistem od osnovne škole. Istakao je da je potrebno koristiti različite kanale, od društvenih mreža do različitih online programa koji se fokusiraju na specifične ciljane grupe. Halilbašić je naveo da bi građani trebali štedjeti više i da bi ta štednja trebala biti drugačije strukturirana nego što je sada, jer je poražavajući da se oko 70% depozita nalazi na tekućim računima. Dodao je da Bosna i Hercegovina neophodno mora raditi na razvoju finansijskog tržišta i većoj ponudi finansijskih instrumenata koje bi građani mogli plasirati kao svoja sredstva te privoliti aktere na tržištu da osiguraju informacije na transparentan način. Direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine Jasmin Mahmuzić naglasio je da je neophodno da se svi građani i finansijski opismenjavaju jer se bankarski i finansijski sektor danas mijenja više nego ikad. Skup je organizovan u okviru projekta unapređenja finansijske pismenosti u Federaciji BiH koji obuhvata provođenje baznih istraživanja finansijske pismenosti i odraslog stanovništva i učenika srednjih škola, te izradu analitičkih izvještaja i preporuka, pripremu akcionog plana za unapređenje pismenosti, kao i razvoj edukativnih materijala.

Albanska zajednica u Bosni i Hercegovini jedna je od onih manjinskih zajednica o kojoj se relativno malo govori i još manje zna. Iako se često percipira kao mala i slabo vidljiva, prisustvo Albanaca na prostoru Bosne i Hercegovine traje već stoljećima. Njihovi tragovi mogu se pratiti kroz različite historijske periode, od osmanskog doba preko vremena Austro-Ugarske uprave, pa sve do savremenog društva. Uprkos dugoj historiji prisustva, doprinos i uloga albanske zajednice u društvenom, ekonomskom i kulturnom životu zemlje često ostaju nedovoljno istraženi i predstavljeni.

0: Hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan iz studija Srebrenog radija, frekvencija 90,8 i 103 MHz. U narednim minutama druženja, vrijeme za emisiju Porodica i zdravlje, a ovaj put posvetit ćemo je zdravlju vida. Pozivamo vas da ostanete uz nas, naučite nešto novo, možda nekog i nagnamo da ode svom ljekaru i da provjeri vidi, spasi što se spasiti može. Ostanite uz nas.

O zdravlju vida smo govorili u proteklim minutama druženja u programu Srebrenog radija u okviru još jednog izdanja emisije Porodica i zdravlje. I evo, dragi naši, nadamo se da ćete izvući pouku iz svega ovoga što ste čuli, da ćete, ako ne zabraniti, onda ograničiti najmlađoj populaciji pristup ekranima bilo koje vrste, mobitelima, televizorima, tabletima i tako dalje. I ono što je najbitnije je uraditi rani screening pregleda očiju. Želimo vam svako dobro, do narednog.

0: Ja ne mogu baš.
1: Ne mogu.
0: Ne mogu, majke. Loše mi.
2: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

kad je stari u parkiru u bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine.

pašće čuo glasove. Momo Franjo, daj džam jir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Već si kraj mene blistava sva. Dosta je samo da sklopim oči. Već si kraj mene